sa parantosna urang ngadangukeun di berita Kilas Radio. Mangga urang sarengan dina acara lagu-lagu Sunda. Nun kanu parantos ngersakeun ngintun WhatsAppna. Kahiji-hiji kalayan lagu anu dipundutna ku Sim Kuring insyaallah digoengkeun.

pesantren Nurul Ihsan Cibatu Ireng wargi Kabupaten Parantas ka Bandungan. Seurkeun wirid meh janten Walid teh manu parantos ka dugikeun. Leres pisan eta teh janten upami wargi-wargi nuju seueur kasusah. Atawa pinyeurkeun salawat ka Nabi urang sadayana pamugi aya jalan keluar kita. Kenging mang-mang gitu kan. Atur nuhun tina sanes kantan perhatosanana urang teraskeun acara salajengna ngantos tabu genep sapuma biasa di Radio Sukapura ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.